infamie și rutină, patolic și furun, sunt tubi și ticine, că n-au la andră zain, o fi și vel, ce mai, o fi și vel, ce mai.